چون گلا امی چوری تیلی کزد ایتون ایدین کارما سپرمی پرسه کرد دیمتی میرد امیر بند روگی ساکر گارما با امالای ریب بورای را کسیلی را ایک کسیلی مایتی بیتنا حسیلی بندیلا